0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا
1: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اسی کے منتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے یا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور دوران حج نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ حدیث حج مقبول کی عظیم فضیلت بیان کرتی ہے۔ جو حاجی اخلاص کے ساتھ حج ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حج کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز نیکی، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کرے، تاکہ حج کی برکات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور جس کے بعد انسان کی زندگی میں نیکی اور تقویٰ پیدا ہو۔ اس حدیث میں ایسے حاجی کے لیے جنت کی بشارت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی عمرہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں حج سے واپسی کے بعد بھی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہتا ہے اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ دعا استغفار اور نیک اعمال کا اہتمام کرے کیونکہ اس کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں

محترم سامعین, حج سے واپسی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان, نگاہ اور کردار کی حفاظت کرے, نمازوں کی پابندی کرے, والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے. حج کا اصل اثر یہی ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو حج مبرور